0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: ده كان مجهورت في FM جهون ترينا وروفا ورواقط كل كان يد مون راد هندونا ميدوكي ميشو ياكي ميبادل كوري ساما
1: ده ناملا ميدوكي تاريخ بلالا ايرو ميدو مي مي هرگي مي مهوگي سببس وندوس سات ستيك ساليس هبوانا هرگي زلح جاما هوگي نوو مندوس هفتاگي انگار دوس ميدو مي بركات تري حج دوس وس مي دو هوگي درميا سواب هما دونيگي خنقل ته هوگا تري ولي مسلمون فونوا
0: ಮೇದಿಗೆ ಮಿಶೋ ವಸ್ ನುವಗಡಿ ತಿರಿಹ ಹಮೆ ಕುರಿಯ ದಾಯರು ಶೋಗ ಬ್ಯಾವಿರ್ವಾಂ ಬೇಣುವ ಫರಾತಕುಂ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರಮುಂ ಗೆಂದಾನಿ ಪಿಎಸ್ಎಂ ಎಆ ಮೆದುರ್ಕೋ ಡಿಎಫ್ಎಂ 91 ಮೀ ಪೇಜ
1: ಅರ್ಮೆ ಮಿ ಶೋ ಮೀದು ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾನಿ ನುವಗಡಿ ಫನರ ಹಿಂಗಂದೆ ಆಮುಗತೆ ಕಾಳ್ಗುಣ್ಮೆ ನುವಗಡಿ ತಿರಿಯ ಸಿಂಗಮ ಹಮೆಯ ರಾಜೇಂದ್ರಾಗಿ ಶೋ ತ ಕುರಿಯ ಮೀ ಗೆಂದನೆ ದೆಂ ಅರುಂ ಕುರಿ ಮಿಸ್ ಮಿ ಶೋ ಫಶಮು ಫಾಹಕೊಲ್ಲುಗ ತ ಮೀದ ಕೀಮಿ ಬರಕಾತರಿ ಹಜ್ಜ ದುವಸ್ಕಮ ವಾತಿ ಹಜ್ ದೋಗೆ ಖಾಸ ಕವರೇಜ್ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಅಡುಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾನೆ ಎಹಮ ಎ ಕವರೇಜ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂಗೆ ಹೊಂತಿರಿ ನಾ ಹಮೆ ವಿಸರುಮೆ ಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ನುವಗಡಿ ಫನರ್ ಎಂ ಫಿಶಿಗೆ
0: ಶೋ ಫಶಾನಿ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾಮು ರೀತಿ ಲವಯಕು

ناں اللہ ایم مہا انسانوں حد دوا فا وانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کی بین می ایم مہا میستا کننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بین افد دوا فا وا ای دیکھا ملوں گے داری فسکول ای فہو قبیلہ تکا داری کول تکا ونہ تکن ایبا میہن لیوی ایبا یکو ان ایبا یکن انگی دینی بے تعارف وے اڑمت تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گیتی ماگے کم گے گلوں نواتا رحم گے گلوں گائم کون اے گلوں دے مہتو من ورگ گدین انگ وافاوے گیتی ماگے کم گے گلو مکی نواتا آئیلی گلو مکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا ترکن لبی دے ماتی ویری بارے ادھی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہوگے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومو مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھوڑ ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے فڑو دنیا گا ہننے ویہا دوہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہی تو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومو مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلومن ಎಬ್ಬಸ್ವಿ ಶುಆಯ್ಬ್ ಗಫಾನು ದೀನ ಗವಾಲೆವ್ವುಮು ಯಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಕೌಬುಗೆ ಮೀಹುಂ ದೆಕೊಳವೆರಿವೆ ಯಕಲೆ ಗಫಾನಾ ದಿಮಾಕುರಿ ಎಬೆ ಅಮೀಹುಂ ಮಿಫದಾನ್ ದೆನ್ನೆ ವಿವಾಹಕ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನುಗಾವೆ ವಲೌಲಾ ರಹ್ತುಕ ಲರಜಮ್ನಾಕ ವಮಾ ಅಂತ ಅಲೈನಾ ಬಿಅಜೀಜ್ ಮಾನೈ ಅದಿ ಕಲೆ ಗಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತ್ತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳು ನುವಾನಮ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ಹಮ ಕಶವರುಂ ವೆಸ್ ಕಲೆ ಗಫಾನು ರಜಮ್ ಕುಳೈ ಮುಹೆ ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಕೌಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬ್ಯಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಂಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೇಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ كيرت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كروافا به من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جندوه دمهر من إديميها إناغ جات تماغ ميهن نا قلوم بده كراهش كمه آده جات تماغ ميهن حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم ಹೇವ ಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ